0: susupan kidangnya nih mulai kesarengin antuk ibawiya lasana.
1: Inge seksema aturan titiang ring Ibu Madi Widiyati saneng wacen walaupun kekalipadu wirat jaga ditu ketegesin oleh Bapak Ketut Tike lantaran makin nasing Ibu Kade Asri Dewi pun kesaneng wacen Bapak Ketut Rikse tunasin saya negesin duris.

0: penganggu benin nake do edeng non isto gitu. Ini kalah malu, ini kali itu penampil nih boji limo man.
1: Boisin nih long, boisin nih long.
0: Ada nih lihisin malu kulit aja tuh lihat.
1: Iya nawan. Iya mudang banyak itu.
0: Ya di aston buuk bata dak. Karena kedas kan gikis
1: buuk kedak ya itu buuk kedak
0: nah yang buuk kan bawa si ngidang ngumpah bawa kedas kan udah andaki
1: gantang mana ini
0: main-main cok-cok

0: Sekadi katero sane piragi titiang sampun ring medsos sesampun wenten.
1: Ampun baca di medsos.
0: Wenten karya sayembara, sewembara sapunika. Patut, patut.
2: Patut san. Benah san, benah, benah. Dan nanya malu gelah metakon tadi yen ke
3: Tapi kata tak nak tapi
2: nak nak nak nak nak nak nak
3: nak nak nak nak nak nak nak nak

0: kadi war-ware rien. Wantah sang pro ratu di tiang nak boyo pro ratu.
1: Ten ratu je di tiang.
2: Ian pro ratu. Waduh ngakeke.
3: Ian ratu jelas lah waduh di lah. Banyak liu.
4: Cara puri di ni.
3: Man.
0: Panjang, tidak nak boyo panjang.
4: Eh,

0: Li,
1: iki.
0: Seken nih kan cingak kene di pempatin nih Li.
1: Nih boyo.
0: Melenan pesan dewa.
1: Dijane melenan.
0: Busano murub bengong cani wong.
1: Nih sing sejeroan pas saya mbarno rasa ngeli.
0: Ambung miik ngelikum.
1: Oh.
0: Nyampuah.
2: Pih. Kangap titiang awas sengata.
0: Ane semua tua bawardo somaro masih demen dengan apa buen cening
1: yang dalam
0: ganje
1: apa ranang segitu.
3: Prompat ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: yang batas semun ke sen nih anu madan ke sinatrio yang menurut dia
1: itu kena nih nah pusat atau sing sah
0: ngebok
1: ngebok rawasan
2: sing menang itu sing menang nih
1: nah cara dia wakil kena gitu

0: Raso bener dewa di gumi ini paling dua.
1: Sumbong nih di gumi ya.
0: Kewalo si Hatno sehingga dewa.

0: ngilangi dodo wagong istri mah kaken mangken sapa siro sujaten ragone pun niki sane yang rauh niki mangken areng ngarana nah niku teh mangken lumun
1: ulian kalah kan marah mah takon nyen sujaten
2: nyang go kalah nih
0: nyang amen kalah kalah jujur.

0: Pilih.
1: Gitu. Sing tiang kalah peni. Gitu. Tuah mulut tiang. Anak. Ini kan beli ini. Rauh memang kan.